0: الاتفاق وأهميته بالنسبة للبنان، هل هذا سيشمل كافة الأراضي اللبنانية بمعنى وقف إطلاق نار أم فقط تحييد ضاحية بيروت الجنوبية مع استمرار الضغط العسكري في جنوب لبنان؟ وفي إيران يقولون الاتفاق لن يوقع اليوم، ولكن ترامب يدفع باتجاه التوقيع تحديدا اليوم ليتزامن هذا مع عيد ميلاده. واليوم أيضا في إسرائيل نتنياهو يعقد جلسة خاصة للكابينيت المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية لبحث التفاصيل المرتبطة بالاتفاق مع إيران. ومصدر إسرائيلي كبير، وعادة نعرف من يأتي بهذه العناوين وعلى خلفية التقرير عن إمكانية اتفاق التوقيع على الاتفاق اليوم، يقول هذا المصدر الإسرائيلي الكبير: الاتفاق غير جيد ولا أحد يعبر عن رضاه من هذا الاتفاق تحديدا في إسرائيل، هو يمس بالمصالح الإسرائيلية. وما يزعج إسرائيل أنها لم تتمكن من التأثير على نص هذا الاتفاق. يقول هذا اتفاق بالأساس اتفاق مونديال واتفاق لاحتفال الولايات المتحدة باستقلالها، نتحدث عن 250 عام، وأيضا احتفال بعيد ميلاد الرئيس. هكذا يصفون في إسرائيل هذه الاتفاقية. ونحن إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. إلى أخبارنا المحلية، أصيب الليلة الماضية شاب في الثلاثينات من عمره بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة. وبحسب المعلومات المتوفرة فإن المصاب من سكان دبوري وتعرض لإطلاق نار خلال افتتاح مطعمه الجديد في المدينة. وفي الناصرة أصيب شخصان مساء أمس جراء تعرضهما أيضا لإطلاق نار عند مفرق الخانوق. أيضا المعلومات حول الاتفاق المرتقب بين طهران وواشنطن، والناطق بلسان الخارجية الباكستانية يقول إن إسلام أباد ستنظم اليوم حفل توقيع إلكتروني عبر تقنية الفيديو على اتفاق سلام أمريكي إيراني. وفي إسرائيل يلتئم الكابينيت لبحث تفاصيل هذا الاتفاق، وأوساط إسرائيلية تعبر عن خشيتها من إبرام اتفاق لا يضمن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران. في غزة أعلن بعد انتصاف الليل عن ارتقاء طفل بنيران الجيش الإسرائيلي. وفي من يخطط للسفر في القطار، شركة السكك الحديدية وشركة القطارات تعلن عن توقف مؤقت لحركة القطارات في منطقة حيفا بعد سقوط قطع معدنية على السكة. هذا يؤدي إلى تعطيل حركة القطارات بين الشمال ومنطقة المركز في الاتجاهين. هذه أبرز العناوين، ونحن إلى الشمس في دقيقة هذا الصباح.
1: مقتل رجل من المشرف في تفجير عبوة ناسفة بسيارته، وشاب من كفر كنة في جريمة إطلاق نار. ارتفاع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 129 منذ بداية العام. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لا يستبعد التوقيع على مذكرة التفاهمات مع الولايات المتحدة في الأيام القليلة القادمة. ترامب يعيد نشر تغريدة لرئيس وزراء باكستان جاء فيها أن الصيغة النهائية لمذكرة التفاهمات يجرى إعدادها في اليوم القريب، وبعدها سوف يتم التوقيع عليها. وزير الخارجية الباكستاني يقول إن التوقيع إلكترونيا على المذكرة سيجري الأحد. ارتقاء مختار بلدة الريحان جنوب لبنان وأحد جنود الجيش اللبناني في غارتين إسرائيليتين منفصلتين على مناطق في الجنوب. إصابة 11 شخصاً في هجوم لمجموعة من الواويات على عدد من المخيمين في أحد شواطئ طبرية، اعتقاد بأن أحد الحيوانات مصاب بالكلب، وتحذير جارف للمواطنين. وفاة طفلين في مستشفيي خلف في تل أبيب وسوروكا في بئر السبع بعد إصابتهما على ما يبدو بما يصطلح على تسميته جرثومة مفترسة تسبب نوعا حادا من التهاب السحايا.
0: إذن هذا تقرير الزميلة زهرة سعيد والملفات ما بين القضايا المحلية، وتابعنا الجريمة التي كانت أيضا في نهاية الأسبوع مع انفجار سيارة على شارع 65 يؤدي إلى مقتل شخص، ولكن هذه الليلة أيضا حوادث إطلاق نار في طمرة وفي الناصرة وفي بلدات أخرى، المظاهرة التي كانت يوم أمس في اللد، محاولة إطلاق صرخة أخرى لينقول كفة للعنف والجريمة، ولكن أيضا هجوم الواويات، وهذه قضية سنتحدث عنها لأنه فعلا مثير وخطير في آن واحد. ولكن إلى الملف الرئيسي. يا كديان شالوم لخا بوكرتوف
2: بوكرو
0: شابا كونسول ومخيل أن ينعطوا توريد بونا تخيل بشئلات بشوتوت יש اسكم או אין اسكم
2: تدعى זה הולך ונראה שמתקרב להסכם. אמנם טראמפ כבר אמר 40 פעמים שיש הסכם וחותמים מחר וחותמים מחר, אז אנחנו כולנו ספקנים ובצדק, אבל זה נראה שזה הולך ומתקרב לשם לפי כל ההודעות, לא רק של טראמפ, אלא גם של המטפחים, של הפקיסטנים, ואפילו האיראנים משדרים איזושהי אופטימיות של הסכם, אז נראה שהולך ומתקרב לשם.
0: יש הסכם, אבל לא בטוח שיהיה היום, מבחינת העיתוי הוא מאוד משמעותי לנשיא, האיראנים אומרים עוד לא הבשיל ב-100%, טראמפ לוחץ שזה יהיה היום, כי יום הולדת לנשיא, עד 120.
2: בדיוק, היום טראמפ חוגג 80. קודם כל צריך להבין שמדובר בהסכם מסגרת, זה לא הסכם מלא,
0: כן.
2: אלא זה איזשהו מזכר הבנות, שקודם כל השלב הראשון זה פתיחת מיצרי הורמוז והסרת המצור, ורק אחרי זה דיונים של 60 יום על נושא הגרעין. אבל כמו שאתה אומר בצדק, היום טראמפ חוגג את יום הולדת 80 שלו, יהיה...
0: אולי אם נשיא אחר, לא הייתי שואל את השאלה, אבל זה מבחינתו מאוד משמעותי, וזה כנראה משחק תפקיד במערכת השיקולים שלו.
2: אין ספק שהוא רוצה לראות את זה היום, הוא גם מחר נוסע לפגישת ה-G7, שבע המדינות הגדולות והמתועשות בעולם, הוא רוצה להביא את זה גם כדי להראות, הנה, השגתי את זה. אז אין ספק שלוח הזמנים מבחינתו של טראמפ אומר שזה תאריכים טובים להשיג הסכם, ולא רק היום הוא עושה זירת UFC, זאת אומרת זירת הפקות אגרוף גדולה מאוד בבית הלבן. אני חושב שמעבר להיותו קיסר רומי שרק הגלדיאטורים חוגגים שם, הוא גם רוצה הסכמים, הוא כבר רוצה לעבור לפאזה הבאה מבחינתו.
0: תגיד, זה דבר שעובר כזה חלק בגרון, שאני לא רוצה להגיד את האמריקאים, כי חלקם בגלל לא מעניין אותו, לא כל כך מעניין אותו גם כמה הוא ישלם עכשיו בתחנת הדלק, אבל איפה התקשורת, איפה הביקורת, איפה הדמוקרטיה הבועטת?
2: אז קודם כל אנחנו צריכים לראות מה בהסכם, אבל מבחינת האמריקאים אין ספק שהם מעדיפים לראות הסכמים ולא מלחמות, וכמו שאמרת נכון, מה שמעניין את רוב האמריקאים זה המחירי הנפט, והמלחמה הזאת היא מאוד לא פופולרית בארצות הברית, ככה שגם מבחינה פוליטית וגם מבחינה תקשורתית יש לו פה איזושהי יש איזושהי הקלה. יחד עם זאת אתה אומר בצדק, בוא נראה מה יהיה ההסכם. אין ספק שהוא יזכה לביקורת רבה בישראל, הוא כבר זוכה לביקורת רבה, אבל אתה יודע, כל הזמן טראמפ אמר אני לא רוצה לצאת לא ביידן ולא אובמה, שגם ביידן וגם אובמה השאירו לא מעט כספים לאיראנים. זה נראה שגם לאיראנים יפשירו פה כספים, אבל שוב, בואו נחכה להסכם.
0: אגב, מאיפה אנחנו כבר קוראים הבוקר, גורם ישראלי בכיר, רואה את הכותרות, וגם בידיעות, וגם בעצם כל הכותרות. יש איזו תחושה של חמיצות, הייתי אומר בלשון המעטה, ודאגה בישראל, מאיפה זה נובע?
2: קודם כל מהעובדה שישראל רצתה לראות את נפילת המשטר, ולא רק איזשהו הסכם, כי בישראל ההבנה שכל עוד המשטר הרצחני הזה נשאר, אז זה לא שהוא רק ירצח איראנים, אלא שהוא גם המוטיבציה שלו להשמיד את מדינת ישראל לא תיעלם. אז אני מניח שזה הפער הראשון. הפער השני זה שאנחנו, כמו שאמרתי, מדברים על הסכם מסגרת ולא על הסכם מלא, ואנחנו ראינו מה קרה בהסכם החטופים, שאומנם כל החטופים שוחררו וזה היה הישג אדיר, אבל עד היום אנחנו מחכים שהחמאס יפורק מנשקו, כמו שכתוב בהסכם המסגרת הזה.

0: איזשהו הסכם, כי בישראל ההבנה שכל עוד המשטר הרצחני הזה נשאר, אז זה לא שהוא רק ירצח איראנים, אלא שהוא גם המוטיבציה שלו להשמיד את מדינת ישראל לא תיעלם. אז אני מניח שזה הפער הראשון. הפער השני זה שאנחנו, כמו שאמרתי, מדברים על הסכם מסגרת ולא על הסכם מלא, ואנחנו ראינו מה קרה בהסכם החטופים, שאומנם כל החטופים שוחררו וזה היה הישג אדיר, אבל עד היום אנחנו מחכים שהחמאס יפורק מנשקו, כמו שכתוב בהסכם המסגרת הזה. אז השאלה מה יקרה עם האורניום המואשר והפסקת האשרת הגרעין בהסכם מסגרת, זה שאלה גדולה, במיוחד לאור העובדה שארצות הברית מסירה את המנוף הכי חזק שיש לה כרגע, שזה המצור הימי שיש לה, ולכן יש כאן חשש גדול בישראל. ובנוסף לזה תוסיף את העובדה שכנראה הטילים לא בפנים, התליחה של איראן בפרוקסיס כנראה לא בפנים, ויכול מאוד להיות שאיראן צריכה ליצור איזשהו זיקה, לינקג' בין לסוגיית לבנון לבין איראן, וגם פה ישראל מאוד חוששת שהיא לא תוכל לטפל בחיזבאללה. ואם יש דבר כזה בהסכם, זו גם טעות גדולה מבחינתה של ארצות הברית, כי אם היא רוצה לתת למישהו את המתנה הזאת, זה צריכה להיות ממשלת לבנון ולא
1: כן, אגב, אני בעניין הזה אצטט את ונס ולא את טראמפ, שאני חושב ברעיון שלו שבוע שעבר הוא אמר, יש דברים שאנחנו מסכימים עם ישראל ויש דברים שלא, בסופו של דבר האינטרס שלנו כארצות הברית הוא זה שקובע. ואתה מזהה גם פה כל מיני זרמים בתוך הממשל, בתוך הבית הלבן, ועכשיו זה הזרם של ונס ופחות קושנר וויטקוף, וככה זה לא עובד ככה.
0: אני חושב שדווקא וויטקוף וקושנר הם אלה שדחפו מאוד
1: להסכם
0: הזה, וכן, ואין ספק שג'י.די. ונס היטיב להגדיר את זה, שהאינטרסים הם כאן שונים, בטח בנושא האיראני וגם בנושא הלבנוני. והשאלה הגדולה, ישראל שנלחמה כתף כתף עם האמריקאים במלחמה הזאת, השאלה אם היא הייתה מעורבת בצורה כלשהי בהסכם. כי אם זה רק במלחמה, אבל בהסכם לא לקחו את האינטרס.
2: إذن استمعنا إلى ما قاله ياكي ديان حول انعكاسات هذا الاتفاق أيضا على الجبهة الشمالية وأيضا العمليات العسكرية مع حزب الله. نخرج إلى فاصل قصير ونواصل وإياكم بعد قليل في ملفات الحصاد لهذا اليوم.
3: منطلع السمكات من بحر كفرمندا، منقدم لك إياهن مباشرة من مطعم وأسماك المندلاوي. افطنت فيش بحر بكفرمندا،
4: بس منأكد لك إنه السمك كله طازة وبيفتح النص في مطعم وأسماك المندلاوي. اختار السمكات وإحنا منحضر لك إياهن بالطريقة اللي بتناسبك، ومنقدم لك إياهن مع سلطات مميزة وطازة كل يوم. ادفع الوزن وكل سمك بمستوى 5 نجوم. مطعم وأسماك المندلاوي، كفرمندا المدخل الرئيسي، الدوار الثاني.
5: وقفوا كل برامجكم، حملة التصفية في محسني حشمال مبني حيفا مستمرة والأسعار غير منطقية وجنون مكمل على فائض المخزون. فرن مدمج تيكا ب990 شيكل، فرن مدمج مع مايكرويف من سامسونج ب880 شيكل، جلاية صحون سامسونج ب770 شيكل، غسالة سامسونج كبيرة 11 كيلو ب990 شيكل، ثلاجة سامسونج ضخمة 852 لتر 4 أبواب مع شاشة وموزع مياه ب1990 شيكل فقط، غسالة ملابس LG 10 كيلو ب990 شيكل، ثلاجة LG ضخمة 4 أبواب تقنية نوك نوك 3990 شيكل فقط، جلاية صحون بوش ب990 شيكل، جلاية صحون إلكترا 199 شيكل، ثلاجة إلكترا مناسبة لأزواج الشباب وشكر مستأجرة 299 شيكل فقط، جلاية صحون فاخرة من سيمنز ب990 شيكل، موكت سيراميك زانوسيب 499 شيكل، غسالة ملابس إلكترا 8 كيلو 199 شيكل، ثلاجة إلكترا ستانلس ستيل 4 أبواب 990 شيكل، غسالة سامسونج مع نشافة مدمجة 990 شيكل، ثلاجة سامسونج بفريزر سفلي 990 شيكل، غسالة ملابس ويرلبول بفتحة لوية 6 كيلو 390 شيكل.
6: سخنين راحت وج وج.